اگر تمازی چنی خوزینا را برنده و هگه تب هوالو هگری تب خوده که قسلا ویلی منده و هگه تبه هوالو هگری ور سردان را سینگو بریم عفدال خوده و حیا گرو خوال منو دلالی که برد جان

بازی بری انت دیبا یا زیات یک بری با برا برا دلی خوا من کاری با ابیناتا جدل بری با ابیناتا

قوتن كسر من جوت بجوتن ايشو برين بون فرامن جوه دوريه از هاتم صوتن عشقتا سينور در باسكرن ناوتا فرهنگ خلاص کرن

وای مزه حیران خانم سوزانا ملامر گه سوزان تیا بر تو زو حاجات و کری وای وای مزه دسه حیران خانم راسه ملا حور خیمه گو چرینا که و کیو

شر دو تنهای خود دیدن دمینه شار تبی دیوارن خو شخوی دمینه لبربای بوری دی بردای استرانا استرانا دین دارکی دلورینه شر دو تاریا خود دیدن دمینه

نوی من پیدا پیدا خبر دا بازار اورا قصر کوچه و سوکو گدو گه و بغداد سبی ملک چیکه کرونش دید بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنی دکرو پل بمبارکا و عمای ولی من قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دن رجم را دبیشن میرم مای تور و سبی لکه لکام رو نزشت را بخونم قرآن بانه بکم رو پل بمبارکا و عمای حتی سالا سریک ترکیه لکام تجاری مرنا گبر کرچارو

در بشوت و خوش مسخیتره کاری غزال آدره ممنت گو مسخیتر بشوت و خوش مسخیتره سرمسا قاجری سرمسا قاجوری بشوت لهم بره من پیدا پیدا خبرگای فراته بلجو قاشد من رفقی کانو ترسه گمیچیا خدا سره لسنگ عربا من دفتر زمان من قلم منو حافظ قرآن لول جامعات ديار بكر سره سبا عيدا قربان ودرس خراد خنم الواز بره لفيالي والد قلبنا فل بفل طاقم سنو بره بكار غزال دقانا واجو تزر ممقا مقا وابالو خيالا خنه برداشت رفي ربي عالمي قنف ساندش قرآن آوه الله اكبر.

غلر مال خراب دشت زوزان مان دکار غزال خود لیت مام لگریان دیسا کور کوش مان هدیه دیا واش آواز بره خدا سورا بدنا دیار بکرا شوتی نید گوجی شیغان و اولیا امه گاوا کتن سورا بدنا دیار بکر سر مرگ احمد چار شار شوتی ناوا البوچی ایوان علی پاریا منید گوش قاجی کی فریم فرح ولی خرا قاسه گیدنا داد گریام بالو خیالا خوند دا بشو تمتی لاقیزان بکا یاد وازریا نانا ولا من پیدا پیدا خبر دای پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان و کاب سیب شاب سی قبلا دگریا دل حسین فال اللہ کے دنگ بیش دل کی قرر بودنا و تمام قجب کالاش برا کہتے بو سسیا من دگو عوام مزج مراب کہنا ازی بین مشبونا شبان و گاوال گندیا آدیا شمرانا و ازی بین مشبونا کفتگو شام بورگی تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاگو بنگا ملاو کے خلق را مانی مشبونا حنو کولا کر دیا شبه کیلی شبه پایده سره کان نامنه گاوا دسه خوابه تبو گرمت که پیامنه دکنت گرده دیم نگیا تاخمه سنگانو برا حنار ریا نانا ولا چقان جارو مرنگوز جار بکرا شوتین ز تماما لگشتگا دگریام منه جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چار تلی اوا کنکا اور تبول چاگو بنگا ملاو که خلک را شبک شبه پای دسره کار نامنه گاوا دسه خوابه تبو سره گرمت که پیا منا که واکش که وانه دسه ترسه لبود چاب سنده شاخو ملون حال دمه خورا دستاد تویا منه دده خوری تاخمه سنگانو برا دوله ویدن جو تلمکا حنار ریا سنگا به ترس باوه عشق منا حلاوا انتال بچا کجی تبشوه دسه نجارانو مرنگوزان دشکیا منا هنگو بسه تیدن سه تزیانه ویجری چای شنگاله بسرده بوله بملاو که خلک داد حالیا جکر بارا مستانه به ترس باوه سیوی سه دانه ملاو که خدگنش خراب عبدالله دوه